てありき栗の木とほわらがちら波ひよてあおやごるわあぴてほうのたたいほのてふんがまてきやらあたうあぴてほうのたたいほのてふんがおれきてふんがおらきゃうこうとてふんがおらきゃうとたがたたたうかとは